0: nafe tuko saba nafe bali bananyini yekono meze enene then netukolachi netusala uwa je nafe je tunaba tutenge kebi afe
1: juzi weekend yeliye wedde actually last Sunday tuwali chesigeyo mchareyo chesigeyo chigombolula ya masake ye charo na ye tuwali tugena nalaba nga nimiro ze mwanyi nga zikazi okukala kwenye dried out kati muwikeno makati jetufundi kila nenda ba maulire nga waliwo umukuto wakula kama ulire ya mkonsongeyo nga abalimi bakaba bagamba kati twali tuyewoze tugenda kola tutya tuina loan mu banka government yetu kwatireko kati bwe tubadde tuogera wano ni chindetero okulaba nti ebyenfuna byabo olwo musana guno bigenda kuchuka
0: bigenda kuchuka
1: kati ate Bank of Uganda ebagaye nti ngabwe mwewola luli musigale nga mwewolerawo
0: wawu
1: tekendeze kigenda kuba kiti echo
0: Echo ekisoka njagala
1: tetusoke kitesenge ekyo kulabira
0: chukuru naye mbade njagala tusoke tuisone kana tekatikira kogera nnyo ako kubandi bana Uganda tufeyo tuzimbe ku business za fetutia nti oja kungama nti ii na iso nkeche chintu ochogede e chintu chokufikirira katikira achogera kwenye ntibanange tuja kumanya ambira ya budi nga uliwa jaja filozofa manyanga ilane miezi bojiso makati bojawa nikianga mlimi Oluganda ziku gamati yosizo ni yaringa weti yaringa weti lea unfortunately sibu
1: echari
0: kubanga fetuwa inanga e chintu nga tu gamati buli makati ga July na dala 15 manya mu magati ga August na dala 15 August kukube ino kutonye mwaka guno te yato nye
1: tuchali mkasana
0: kachatu wabula ndo za ita ye chilenga chimu atefe chado ndo wa ita yonga chimu mechileta ne kumatava au na ye mechita u kakati olaba chichengeza kugamba na Uganda waliwe bintu yetu ino kuteka mbusiness za fe sobulo kuzita angira obutakosebwa ABS bibambange bikuwa kakati ekyo njagala bana Uganda tukiroze ko kubanga tikira naye kakati obuzze kirandi byo bigenda kubera bitawanyi wafe ndi yes njya kubera mwa bakoseddwa njagala kuwe ekyo kulabira ko ndi singa tubadde tuwogerera karamo jakati twandi badate embozi tujogera totally different kwanga tuwogera ku mwanyi naye at least wachali aina muogo wachali aina toke asobola okulya ne balibo banafe nenjali kola chi ebakala kata sikengeza ko ngachi mpecho kula bila kecho ndi embera yobudde yanja ulo mbitundu ebyenja ulo ate ebintu ebiwanira akaduga menge mwanyi kakati banafa basinga nabo bapikola so kitegeza nti oina huge supply eye mwanyi mukatali so bongamba nti emwanyi naberetya ye supply inge gwange ja kubeerawo nti tusobola kusigala nga tuzitunda ebweruwe gwanga nene ekirala ebyenfuna okutwaliza awamu waliwo ne sekta endala ezikoze eki eziliwaniridde kakati waliwo juzi nali eyo side ze Bunyoro nga ekyokuyikula amafuta kyo kikwatidde ddala akati ngenjogera ennaku
1: zi
0: so kira gachi nti eyo nayo sekta egenda kukula era bw'otunula mu okuba tochi maaso okubalira kwa government olaba nga bo bagamba okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2028 bo babala nti ekonome oba ebyenfuna bijja kukula ku bitundu 8 buli 10 ng'ekimu ku byenkizo ebigenda okuwanirira ebyenfuna ebyo amafuta gali
1: yes
0: so ekyo tulaba nti ekyo nakyo kigenda kukola ki kuyambira ddala naye n'ekirala nti nga bwe nkugambye nti n'abantu omanyi abantu namwe mutu w'ekifaananyi ekyokulaba tulina ebintu bibiri bye tutera okukebera ngaffe abakola okunoonyeza mu byensimbi nti tulina kye tuyita business tendency index bwino yo tetumujja mu bwongo bwaffe tumubuuza gwe alina business tujoba okuba mu tooki maaso olaba business environment egenda kubeera etya bwenojja n'otugamba nti anze bwe nkuba mu tooki byenkola ndabanga obwetaavu bw'ebintu byange abantu bwe bali babyetaaga ate n'egyengula nayo olaba ndi dimandi gyeri so nze ndaba ndi ndi ku mulaala kakati netujja n'ewa sonka ly'obuli netumbuuza nti sonko gwe consumer confidence eriruddaw kubanga consumer confidence tulwaki tugibuuza nti sonko bw'aba ayinamu enkenyera omutwalo gwafunye taguta yandibadde anywa eccupa y'amazzi eyeri temu agamba
1: kubate ye kakasi
0: ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye kakasi ye k